frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika 24

frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika, 24 sata, non stop.

Akcije u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

0: subotu 9. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VNA, doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova. U ponedeljak 11. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković. Utorak 12. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U četvrtak 14. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert doktorka Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Spator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Da li ste spremni za kožu koja se regeneriše pred vašim očima? Dermapen plus egzozomi, kombinacija koja vraća život koži. Dermapen stvara precizne mikrokanale koji podstiču obnovu, dok egzozomi prenose signal ćelijama da rade brže, efikasnije i pametnije. Rezultat? Glatka, hidrirana i blistava koža, bez bola i uz minimalan oporavak, a maksimalan sjaj. Sada po specijalnoj ceni, umjesto 17, samo 8.500 dinara do kraja mjeseca. Hedera Vita Beauty Center, Trg Jovana Cvića, 3, Loznica. Telefon 069 305 9995. Hedera Vita.

0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

0: subotu 9. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA, doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova. U ponedeljak 11. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković. Utorak 12. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa Hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U četvrtak 14. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert doktorka Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

manastiru Tronoša juče održan sastanak njegovog preosveštenstva episkopa Šabačkog gospodina Jeroteja i gradonačelnice Loznice Dragane Lukić povodom dva značajna projekta očuvanja kulturnog i duhovnog nasleđa ovog manastirskog kompleksa. U kasarni podnarednik Momčilo Gavić u Klupcima juče organizovan otvoreni dan Vojske Srbije, treću godinu za redom. Posetioci su imali priliku da vide deo naoružanja i vojne opreme kojom raspolaže vojska, kao i uslove u kojima rade i borave pripadnici vojske. Fuseleri Loznice odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u trećem meču finalne serije play-offa prve futsal lige savladali Smederevo sa 8-5 i ukupnim rezultatom 3-0 osvojili duplu krunu. Ovim trijumfom Loznica je sa maksimalnih 3-0 u seriji odbranila duplu krunu osvojenu prošle godine, čime je nastavljena suverena vladavina ovim sportom u domaćim okvirima. Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić uputila je čestitke fucalerima Loznice nakon osvajanja titule prvaka Srbije. Ministarstvo prosvete objavilo je plan upisa u srednje škole za narednu školsku godinu, a dobra vest za osmake u Loznici je da mesta ima dovoljno za sve. U četiri lozničke srednje škole predviđen je upis 816 učenika, iako osnovnu školu završava znatno manje đaka nego prošle godine. U okviru nedelje sećanja i zajedništva koja je od 4. do 8. maja obeležena u osnovnim i srednjim školama širom Srbije, tehnička škola u Loznici organizovala je memorijalne turnire i veče poezije u znak sećanja na preminule kolege i učenika ove škole. Uz veliki broj zvanica, prigodnim kulturno-umetničkim programom danas je u osnovnoj školi Sveti Sava obeležen dan škole. Ova prosvetna ustanova osnovana je davne 1944. godine i tada je nosila naziv Narodna osnovna škola Lipnički Šor i danas broji preko 300 učenika, a u okviru njenog objekta nalazi se i vrtić Bubamara koji posluje u sastavu predškolske ustanove Bambi. Grad Loznica, Centar za kulturu Vuk Karadžić Loznica i Gradski odbor Subnora Loznice sutra će obeležiti 81. godišnjicu dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Prema programu obeležavanja, u 11 časova planiran je polazak ispred stare kapele gradskog groblja u Loznici, dok je u nastavku planirano polaganje venaca na partizanskom groblju u Loznici. U prostorijama omladinskog centra u Loznici danas je održana još jedna u nizu obuka za početnike u poslovanju koji zajedno organizuju filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Loznici i regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine. Na dan rođenja Anrija Dinana, švajcarskog filantropa i osnivača Crvenog krsta, danas se obeležava Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Upravo je prizor velike ljudske patnje ono što ga je podstaklo da humanost stavi iznad svih podela, granica i razlika. U Lozničko polje ponovo su se vratile rode, ptice koje narod smatra simbolom sreće i blagostanja. Nakon prošlogodišnjeg misterioznog nestanka, ista bandera i isto gnezdo ponovo su oživjeli na radost meštana. U muzeju Jadro u Loznici sinoć je otvorena dokumentarna izložba Od Nevesinske puške do Solunskog fronta, životni put Harambaše Pera Tunguza. Izložba prikazuje istorijski put jednog od znamenitih srpskih junaka od Hercegovačkog ustanka do borbi na Solunskom frontu. Autorka izložbe je Nataša Gligorić, dok je stručni saradnik istoričar Nenad Urić. Sa velikom tugom sportska javnost oprostila se od Vladimira Cvetkovića, legendarnog košarkaša Crvene zvezde i nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije. Vladimir Cvetković, rođen je 24. maja 1941. godine u Loznici, ostavio je neizbrisiv trag u jugoslovenskoj i srpskoj košarci, ali i u sportskom društvu Crvena zvezda, kojem je posvetio gotovo čitav život. Prognoza vremena. U petak 9. maja meteorolozi za Loznicu najavljuju umereno oblačno i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 24 stepena.

Završi sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Njega gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: istorijske događaje, počev od srpsko-turskih ratova, a nakon toga i Berlinskog kongresa gde je naša država i dobila nezavisnost.
1: On je podsjetio da je Pero Tungus bio učesnik brojnih istorijskih događaja od ustanaka u Hercegovini preko borbi protiv Austro-Ugarske do Prvog svetskog rata, albanske Golgote i proboja Solunskog fronta.
0: Na ovaj način mi kao grad i Centar za kulturu trudimo se, pokušavamo da približimo pre svega mlađim generacijama sve one herojske podvige, imajući u vidu činjenicu da je Pera Tungus pored Nevesinske puške, odnosno ustanka u Hercegovini, učesnik i ustanka protiv Austro-Ugarske monarhije, ali i učesnik Prvog svjetskog rata od borbi za Beograd preko albanske Golgote do Solunskog fronta. Tako da koristim priliku da pozovem sve sugrađane da iskoriste priliku i upoznaju se sa životom ovog velikog srpskog junaka.
1: Izložba je tokom prethodne godine obišla više gradova u Republici Srpskoj, a nakon Loznice nastavlja putovanje kroz Srbiju.
2: Sa velikom tugom sportska javnost oprostila se od Vladimira Cvetkovića, legendarnog košarkaša Crvene zvezde i nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije. Vladimir Cvetković rođen je 24. maja 1941. godine u Loznici, ostavio je neizbrisiv trag u jugoslovenskoj i srpskoj košarci, ali i u sportskom društvu Crvena zvezda, kojem je posvetio gotovo čitav život. O njegovoj bogatoj karijeri, sportskim uspesima i ljudskim vrednostima za naš program govori legendarni fudbaler i trener Miroslav Mile Milanović.
1: Vladimir Cvetković, rođen 24. maja 1941. godine u Loznici, ostavio je dubok trag u jugoslovenskoj i srpskoj košarci, ali i u sportskom društvu Crvena zvezda, čiji je bio jedan od simbola. Njegov sportski put bio je jedinstven, od teške povrede u mladosti i dugog oporavka do vrhunskog sportiste koji je obeležio čitavu jednu eru. Tokom karijere u Crvenoj zvezdi važio je za jednog od najboljih strelaca svog vremena, višestrukog lidera tima i rekordera po broju poena. Sa crveno-belima je osvojio šampionsku titulu i kup Jugoslavije, a bio je i ključni igrač u prvim evropskim nastupima kluba. Karijeru u Zvezdi završio je 1972. godine kao kapiten. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 149 utakmica i osvojio 4 srebrne medalje na najvećim takmičenjima, svetskom i evropskom prvenstvu, kao i olimpijskim igrama. O liku i delu Vladimira Cvetkovića za naš program govorio je fudbalski trener Miroslav Mile Milanović.
3: Vladimir Cvetković, zvani Cvele, najveća sportska legenda i najveći sportista koji se rodio u mom gradu Loznici. Čovjek koji je 149 puta igrao za reprezentaciju, koji ima i zlatnu medalju sa svjetskog i sa evropskog prvenstva, a ima i medalju zlatnu sa olimpijade. Čovjek koji je proveo mnogo godina igrajući za Zvezdu, ali uvijek nikada nije zaboravio Loznicu. Mnogo je dao Loznici i kao sportista, a mnogo je dao i kao čovjek kad je bio na čelu ministar za sport u našoj Srbiji. Zahvaljujući njemu, Loznica je dobila 3 hale. Dobila je Lozničku halu, Lagator, dobila je halu u Banjikovijači, a dobila je halu u Lešnici.
1: Milanović je istakao i Cvetkovićev doprinos sportu i ljudima u njegovom rodnom kraju.
3: I Cvetković je mnogo pomogao Loznici kao fudbalskom klubu. Fudbalski klub doveo je poslov, u stvari dao nekoliko igrača. Ja vam mogu da nabrojim da je to bio Josipović, da je to bio Šurbatović, da je to bio Belić, da je bio Tribunović, da je Veselinović. Od tih su svi postali vrhunski igrači ili vrhunski treneri. Ja ću ga pamtiti u dobrom uspomeni, dobro sam se sa njim se slagao, dobro sam se imao, komunicirao sam sa njim često i pre mjesec dana smo se baš čuli. Mogu da kažem da je Cvetković ovaj sad što imam na sebi mi poklonio, kri zvezda mi poklonila, i prema tome ja sam zahvalan čovjeku koji je mnogo dao. On u klubu Loznice nikada nije bio. On je bio košarkaški reprezentativac, 149 puta igrao za reprezentaciju, i on je volio Zvezdu, u Zvezdi je postao ono što jeste, možda jedan od najboljih naših košarkaša. Poznat je po tome što je izveo dva vraćanja protiv Brazila, i

0: subotu 9. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA, doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova. U ponedeljak 11. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković. Utorak 12. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavđić. U četvrtak 14. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

manastiru Tronoša juče je održan sastanak njegovog preosveštenstva episkopa Šabačkog gospodine Eroteja i gradonačelnice Loznice Dragane Lukić povodom dva značajna projekta očuvanja kulturnog i duhovnog nasleđa ovog manastirskog kompleksa. U kasarni pod narednik Momčilo Gavrić u Klupcima juče je organizovan otvoreni dan Vojske Srbije, treću godinu za redom. Posetioci su imali priliku da vide deo naoružanja i vojne opreme kojom raspolaže vojska, kao i uslove u kojima rade i borave pripadnici vojske. Fuseleri Loznice odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u trećem meču finalne serije play-offa prve futsal lige savladali Smederevo sa 8-5 i ukupnim rezultatom 3-0 osvojili duplu krunu. Ovim trijumfom Loznica je sa maksimalnih 3-0 u seriji odbranila duplu krunu osvojenu prošle godine, čime je nastavljena suverena vladavina ovim sportom u domaćim okvirima. Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić uputila je čestitke fucalerima Loznice nakon osvajanja titule prvaka Srbije. Ministarstvo prosvete objavilo je plan upisa u srednje škole za narednu školsku godinu, a dobra vest za osmake u Loznici je da mesta ima dovoljno za sve. U četiri lozničke srednje škole predviđen je upis 816 učenika, iako osnovnu školu završava znatno manje đaka nego prošle godine. U okviru nedelje sećanja i zajedništva koja je od 4. do 8. maja obeležena u osnovnim i srednjim školama širom Srbije, tehnička škola u Loznici organizovala je memorijalne turnire i veče poezije u znak sećanja na preminule kolege i učenika ove škole. Uz veliki broj zvanica, prigodnim kulturno-umetničkim programom, danas je u osnovnoj školi Sveti Sava obeležen dan škole. Ova prosvetna ustanova osnovana je davne 1944. godine i tada je nosila naziv Narodna osnovna škola Lipnički Šor i danas broji preko 300 učenika, a u okviru njenog objekta nalazi se i vrtić Bubamara koji posluje u sastavu predškolske ustanove Bambi. Grad Loznica, Centar za kulturu Vuk Karadžić Loznica i Gradski odbor Submara Loznice sutra će obeležiti 81. godišnjicu dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Prema programu obeležavanja u 11 časova planiran je polazak ispred stare kapele gradskog groblja u Loznici, dok je u nastavku planirano polaganje venaca na partizanskom groblju u Loznici. U prostorijama omladinskog centra u Loznici danas je održana još jedna u nizu obuka za početnike u poslovanju koji zajedno organizuju filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Loznici i Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine. Na dan rođenja Andrija Dinana, švajcarskog filantropa i osnivača Crvenog krsta, danas se obeležava Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Upravo je prizor velike ljudske patnje ono što ga je podstaklo da humanost stavi iznad svih podela, granica i razlika. U Lozničko polje ponovo su se vratile rode, ptice koje narod smatra simbolom sreće i blagostanja. Nakon prošlogodišnjeg misterioznog nestanka, ista bandera i isto gnezdo ponovo su oživeli na radost meštana. U muzeju Jadro u Loznici sinoć je otvorena dokumentarna izložba Od Nevesinske puške do Solunskog fronta – životni put Harambaše Pera Tunguza. Izložba prikazuje istorijski put jednog od znamenitih srpskih junaka od Hercegovačkog ustanka do borbi na Solunskom frontu. Autorka izložbe je Nataša Gligorić, dok je stručni saradnik istoričar Nenad Urić. Sa velikom tugom sportska javnost oprostila se od Vladimira Cvetkovića, legendarnog košarkaša Crvene zvezde i nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije. Vladimir Cvetković, rođen je 24. maja 1941. godine u Loznici, ostavio je neizbrisiv trag u jugoslovenskoj i srpskoj košarci, ali i u sportskom društvu Crvena zvezda, kojem je posvetio gotovo čitav život. Prognoza vremena. U petak 9. maja meteorolozi za Loznicu najavljuju umereno oblačno i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 24 stepena.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

0: poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata na duži vremenski period. Informacije na telefon 389-3993.
2: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz FM 100.

Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34.